0: Rehab. Amy Winehouse на 10 пред 3. Добро, Луя, колко дълго можем да криеме връзка? Ким Кардашиан, Луис Хамилтон я излезе на наслоб, не я крият веке връзката. Се знаят от 2014, а романтичните спекулации за нея почнаха февруари година. Па следа появуванията на Супербол, па Япония, па Коачела, па та-та-та-та-та. И натаму и нормално си се шушкаше. И сега пресметано некои 3-4 месеци преживява овие со спекулации. А ние колко дълго сме успяли да криеме връзка? Айде да видам на Вибер 072-60-77-77. Дека аз най-много што съм успяла и тоа сега со маш ми връзка да я крием некои 2-3 недели да речеме. Ама се запознавме преку заеднички приятели сега. Сакаш некиш, не можеш да толкова да чите на явността да я скриеш. Баже, какво е изкуството кај тебе?
1: Па не, тоа сега не сум крил, но според мен е на самиот почеток е нормално да се крие.
0: На среќата и треба тишина.
1: Та, малко и от уроци, малко от завист. Не мора на стори одма се.
0: Да, не
1: нормално
0: мора.
1: И от бившите.
0: От кого най-тежко се крие у ствари връзката? От родителите, другарите, колегите? Баже се каже, от бившата е най-тежко. Ајде ме слушам на Вибер 072-60-77-77. Колку максимум успеваме да сокриеме врска и кој е оној најочигледан знак дека двајца се заедно? Ако уште не признаваат. Попладне на канал 77.